0: Tinja, dit is de Tinja-stund.
1: Dit is de Tinja-sending van SW Radio Segenswelle. Ik freu mich, dat du vandaag dabei bist.